А я по дому сме вайб, а я по дому кон елемент. По дому іншом флай, ну кроме ти юс релевант. Замер пулов бен слайд, хайдет презентаєн ти ме генг. Придалі сім ніша комплет, екіпен джак та сутен прет.